0: حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے. اور فٹ بال میں امریکہ کے ہیوسٹن میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم سے متعلق عائد عارضی ضابطہ جاتی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ 1 جولائی 2026 سے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تمام پیٹرول پمپ پر موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فروخت پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزارت کے بیان کے مطابق مغربی ایشیا کے بحران کے دوران عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا، تاہم حکومت نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں کو مستحکم رکھ کر عام صارفین کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھا. اس کے نتیجے میں خوردہ قیمتوں اور بڑی مقدار میں ایندھن خریدنے والے صارفین کے لیے مقررہ قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا. وزارت نے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 12 جون کو عارضی ضابطہ جاتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے، جن کے تحت پیٹرول پمپوں پر ہر صارف یا ہر گاڑی کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل فراہم کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی. اس کے علاوہ صنعتی، ادارہ جاتی اور کمرشل صارفین کے لیے بھی خصوصی ضابطے نافذ کیے گئے تھے. ان اقدامات کا مقصد ڈیزل کی کالا بازاری، ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی طور پر لے جانے کو روکنا اور عام صارفین کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ دستیابی کو یقینی بنانا تھا. آدتیہ پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ 2 جولائی کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ گجرات، اتراکھنڈ اور آسام کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے مطابق یہ کمیٹی شادی، طلاق، بچوں کو گود لینے سمیت مجموعی طور پر 9 موضوعات کا جائزہ لے گی اور 4 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کا حتمی مسودہ تیار کرے گی. البتہ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ درج فہرست قبائل، آدیواسی، کرمی برادری اور قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا. مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. یہ فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: میٹنگ میں فلم پروڈکشن کو بڑھانے، ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو بہتر بنانے، بھارتی سینما کے ماحولیاتی نظام میں ابھرتی ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی. وزارت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد بھارتی سینما کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانا، بالخصوص چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں سینما کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اسٹڈی کمیٹی گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو بھارتی سینما کو درپیش چیلنج اور مواقع کا مطالعہ کرے گا. یہ شعبے کو مضبوط بنانے کے طریقے تجویز کرے گا اور بھارتی فلموں کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گا. چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح کے آفیسرز بی ایل او آج سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے اور ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم تقسیم کریں گے اور اہل رائے دہندگان سے پر کیے ہوئے فارم وصول کریں گے. دلی کابینہ نے دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے. 1 جولائی سے شروع ہونے والی اس دوراندیشی پر مبنی اسکیم کے تحت قومی راجدھانی دلی کو 31 مارچ 2030 تک پوری طرح سے کاربن کے صفر اخراج کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی پوری طرح سے الیکٹرک گاڑیوں، خاص طور پر

0: آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% خام تیل گزرتا ہے۔ گزشتہ جمعرات سے شروع ہونے والی کشیدگی اور پرتشدد کاروائیوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا۔ فٹ بال میں کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے ہیوسٹن اسٹیڈیم میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ 5 کے چیمپئن برازیل کے لیے گیبریل مارٹینیلی نے انجری ٹائم میں گول کیا۔ راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے میں جرمنی اور پیراگوئے کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ اس کے بعد پینالٹی شوٹ آؤٹ کے تحت میچ کا فیصلہ کیا گیا۔ پیراگوئے کی ٹیم نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور جرمنی پر 3-4 سے تاریخی جیت درج کی۔ اس طرح جرمنی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، کرناٹک، کیرلا اور ماہے کے کچھ حصوں میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اڑیسہ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آئندہ 3 سے شروع ہونے والی 57 سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں نے پنجاب سے جموں کشمیر تک یاترا کے پورے راستے پر حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ یاتریوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز ماک ڈرل کر رہی ہیں، نگرانی کے جدید نظام فعال کیے جا رہے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج سے شمال مشرقی ریاستوں کا 2 دورہ کریں گے۔ جناب چوہان آسام کے گوہاٹی میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم۔
1: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سیشلز کے دورے کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی، سیشلز کے کامیاب دورے کے بعد وطن روانہ ہوئے مودی۔ 1 سے پیٹرول اور ڈیزل نیز گھریلو ایندھن سے متعلق ہنگامی اقدامات کے خاتمے کی خبر کو بھی اردو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ صحافت نے سرخی لگائی، ایران امریکہ معاہدے کی پیش نظر حکومت کا اہم فیصلہ۔ راجستھان ہریانہ آبی تنازع پر سمجھوتی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی، تقریباً 3 دہائیوں پرانا مسئلہ حل۔ دلی سمیت 5 کرناٹک، میگھالیہ، جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں آج سے SIR کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی، الیکشن کمیشن کی تمام شہریوں سے تعاون کی اپیل۔ اخباروں میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح، امریکہ اور ایران حملے روکنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر متفق۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ مرکزی حکومت نے 1 سے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے۔ دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے۔ 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں 36 ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحا میں بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ لکھنؤ کیندر ہے۔
3: فلم آکاش کے روشن ستاروں کی محفل آج کے مہمان وویدھ بھارتی پر ہر بدھوار شام 4 پٹارا میں سنیے۔ رہیے کہیں بھی، سنتے رہیے وویدھ بھارتی۔ وویدھ بھارتی آپ کی بات پہنچائے کروڑوں تک۔

0: نے لشکر تھے ہم سے پوچھو کیسے کیسے منظر تھے، اور دامن تیری یاد سے اتنا بھیگا ہے، قبل تیری چاہت سے ہم تو بہتر تھے، دامن تیری یاد سے اتنا بھیگا ہے، قبل تیری چاہت سے ہم تو بہتر تھے، کہ غمِ دنیا کی چاہت ہو گئی ہے، غمِ دنیا کی چاہت ہو گئی ہے، حقیقت میں مصیبت ہو گئی ہے، حقیقت میں مصیبت ہو گئی ہے۔ اور چلو تاریکیوں کا ذکر کر لیں، اجالوں سے تو نفرت ہو گئی ہے، چلو تاریکیوں کا ذکر کر لیں، اجالوں سے تو نفرت ہو گئی ہے، اجالوں سے تو نفرت ہو گئی ہے۔ اور تمہاری سادگی سے کھا کے دھوکا، تمہاری سادگی سے کھا کے دھوکا، میری آنکھوں کو حیرت ہو گئی ہے، تمہاری سادگی سے کھا کے دھوکا، میری آنکھوں کو حیرت ہو گئی۔ اور ایک مطلب اور ایک شعر، اس کے بعد چند اشعار۔ اور مصالحت کا اگر راستہ نہیں ہوتا، مصالحت کا اگر راستہ نہیں ہوتا، یقینی طور پر خود میں بکھر گیا، یقینی طور پر خود میں بکھر گیا ہو۔ مطلب اور ایک شعر اور سماعت کر لیں، طویل بہر ہے، کہ کہیں پہ چہرے اداس ہیں تو کہیں پہ منظر بدل رہے ہیں، کہیں پہ چہرے اداس ہیں تو کہیں پہ منظر بدل رہے ہیں، نظام دنیا سے مسترب ہوں، خوشی کے لشکر بدل رہے ہیں۔ اور مخالفت میں ہوائیں چل کر، مخالفت میں ہوائیں چل کر بجھا رہی ہیں چراغ الفت، یقین ہے مجھ کو یہ سارے تیور کسی کی شہ پر بدل۔ اور ایک غزل کے چار پانچ، کہ نئے مزاج کے منظر ذرا سجانے دو، کہ نئے مزاج کے منظر ذرا سجانے دو، جو گزرا وقت ہے اس کو مجھے بھلانے دو۔ اور تمام شب میرے دامن پہ اس کی یادیں تھیں، اور تمام شب میرے دامن پہ اس کی یادیں تھیں، بکھر گئے ہیں اجالے تو مسکرانے دو۔ اور غمِ حیات کی منزل پہ گر ٹھہر جاؤں، اور غمِ حیات کی منزل پہ گر ٹھہر جاؤں، اداسیوں کو میری پھر نئے فسانے دو۔ اور ابھی میں کیسے اسے بے وفا سمجھ بیٹھوں، اور ابھی میں کیسے اسے بے وفا سمجھ بیٹھوں، وہ میرا ہے یا نہیں اس کو آزمانے دو۔ اور شعر آخر، اندھیری شب کے سفر میں اب اس کی یادوں کے چراغ بجھنے لگے ہیں ذرا جلانے دو، اندھیری شب کے سفر میں اب اس کی یادوں کے چراغ بجھنے لگے ہیں ذرا جلانے دو۔ اور ایک مطلب اور ایک شعر اور سماعت کر لیجیے، کہ میری خاطر خود کو تنہا مت کرنا، کہ میری خاطر خود کو تنہا مت کرنا، اپنا دامن غم کا دریا مت کرنا، میری خاطر خود کو تنہا مت کرنا، اپنا دامن غم کا دریا مت کرنا، اور میرے سفر میں دھوپ کے لشکر رہتے ہیں، اپنی گھنیری دھوپ کا سایہ مت کرنا۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عرفان ساگر، محمد عرفان صاحب سے ان کا کلام۔ اور اب اس کے آگے ایک اور معتبر شاعر ہمارے درمیان ہیں، وہ ہیں جناب احد اللہ خاں آذر نمانی۔ ان سے میں پرخلوص التماس کروں گی کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو معزوز کریں۔
2: غزل سے پہلے ایک قطعہ، ایک شعر عرض کرتا ہوں، کہ عمر بھر آنکھوں میں منظر کوئی رہتا کب ہے، عمر بھر آنکھوں میں منظر کوئی رہتا کب ہے، خشک ہو جائے جو دریا تو وہ بہتا کب ہے۔
1: واہ کیا کہنے ہیں،
2: خشک ہو جائے جو دریا تو وہ بہتا کب ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا ہے سرائے فانی، یہ حقیقت ہے کہ دنیا ہے سرائے فانی، دیر تک کوئی بھی انسان یہاں رہتا کب ہے، دیر تک کوئی بھی انسان یہاں رہتا کب ہے۔ بہت شکریہ، سماعت فرمائیے۔ چار مصرے اور عرض کرتا ہوں، کہ پھر اس کے بعد سفر میں ہی زندگی گزری، پھر اس کے بعد سفر میں ہی زندگی گزری، وہاں اتر نہ سکے ہم جہاں کنارہ تھا، وہاں اتر نہ سکے ہم جہاں کنارہ تھا، وہ زندگی بھی میرا ساتھ کب تلک دیتی، وہ زندگی بھی میرا ساتھ کب تلک دیتی، بڑے سلیقے سے میں نے جسے سنوارا تھا۔
1: بہت عمدہ،
2: بڑے۔ چار میں سے اور سماعت فرما لیں، اس کے بعد ایک غزل پیش کروں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ باغ سے، گلستان سے، خوشبوؤں سے، پھولوں سے، باغ سے، گلستان سے، خوشبوؤں سے، پھولوں سے، آج بھی محبت ہے ساونوں کے جھولوں سے، آج بھی محبت ہے ساونوں کے جھولوں سے۔ شعر سماعت فرمائیے، کہ آئینوں کو پھر کیسے رکھ سکو گے تم محفوظ، آئینوں کو پھر کیسے رکھ سکو گے تم محفوظ، دوستی جو رکھو گے آندھیوں سے، دھولوں سے۔ غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں، مطلب کہ محبتوں کے یہ رشتے

0: بڑے غنیمت ہیں،
1: محبتوں
0: کے یہ رشتے بڑے غنیمت ہیں، میرے بزرگوں کے سائے بڑے غنیمت ہیں، میرے بزرگوں کے سائے بڑے غنیمت ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ محبتیں یہاں ملتی ہیں اور خوشیاں بھی، محبتیں یہاں ملتی ہیں اور خوشیاں بھی، چلے بھی آؤ یہ رستے بڑے غنیمت ہیں، چلے بھی آؤ یہ رستے بڑے غنیمت ہیں۔ خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے، کہ خود اپنے آپ سے ملنے کا وقت جب نہ ملے، خود اپنے آپ سے ملنے کا وقت جب نہ ملے تو فرصتوں کے یہ لمحے بڑے غنیمت ہیں، تو فرصتوں کے یہ لمحے بڑے غنیمت ہیں۔ اور اسے بھی سماعت فرما لیجئے کہ کٹھن ہو راہ سفر اور مشکلیں ہو تو پھر، کٹھن ہو راہ سفر اور مشکلیں ہو تو پھر، ہنسی مذاق لطیفے بڑے غنیمت، کٹھن اور مشکلیں ہو تو پھر، ہنسی، بہت شکریہ، ہنسی مذاق لطیفے بڑے غنیمت ہیں۔ سماعت فرمائیے بالکل گھر کا شعر، کہ میں ان کو دیکھ کے جیتا ہوں اور خوش بھی ہوں، میں ان کو دیکھ کے جیتا ہوں اور خوش بھی ہوں، یہ میرے بچوں کے بچے بڑے غنیمت ہیں، میں ان کو دیکھ کے جیتا ہوں اور خوش بھی ہوں، یہ میرے بچوں کے بچے بڑے غنیمت ہیں۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوں آذر چلو دوا کھا لو، تمہارے ساتھ ہوں آذر چلو دوا کھا لو، رفاقتوں کے یہ جملے بڑے غنیمت ہیں، رفاقتوں کے یہ جملے بڑے غنیمت ہیں۔ بہت شکریہ،
2: بہت خوبصورت انداز میں ابھی ہمارے درمیان تھے احد اللہ خاں آذر نعمانی صاحب، اور اس محفل کی آخری شمع جو ہمارے درمیان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر جاوید اللہ خان جاوید نسیمی صاحب۔ میں ان سے بہت پرخلوص گزارش کروں گی کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔
3: غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ کسی کا عکس ابھرتا ہوا نظر آئے،
4: کسی کا
3: عکس ابھرتا ہوا نظر آئے، غزل ہو ایسی وہ ہنستا ہوا نظر آئے، غزل ہو ایسی وہ ہنستا ہوا نظر آئے، نہ جانے بگڑے گا پھر آج کس کا مستقبل، نہ جانے بگڑے گا پھر آج کس کا مستقبل، وہ آج پھر سے سمرتا ہوا نظر آئے،
2: بہت اچھا،
3: سمرتا ہوا نظر آئے، نہ جانے بگڑے گا پھر آج کس کا مستقبل، نہ جانے بگڑے گا پھر آج کس کا مستقبل، وہ آج پھر سے سمرتا ہوا نظر آئے، ہے اس کی بات الگ سادگی میں بھی اس کی، ہے اس کی بات الگ سادگی میں بھی اس کی، غرور حسن جھلکتا ہوا نظر آئے، حسن جھلکتا ہوا نظر آئے۔ اور شعر دیکھیں کہ کبھی تو پار کرے وہ بھی لکشمن ریکھا، کبھی تو پار کرے وہ بھی لکشمن ریکھا، حسار ذات بکھرتا ہوا نظر آئے۔ اور یہ شعر دیکھیں خاص طور پہ کہ یہ کیا کہ ہجر کے صدمے اٹھاؤں میں تنہا،
4: یہ کیا کہ
3: ہجر کے صدمے اٹھاؤں میں تنہا، کبھی تو وہ بھی تڑپتا ہوا نظر آئے، کبھی تو وہ بھی تڑپتا ہوا نظر آئے۔ شعر دیکھیں کہ نہیں ہے مجھ پہ کسی پر تو ہو کرم اس کا، نہیں ہے مجھ پہ کسی پر تو ہو کرم اس کا، کہیں تو ابر برستا ہوا نظر آئے، کسی دریچے سے پھوٹے تو روشنی کی کرن، کسی دریچے سے پھوٹے تو روشنی کی کرن، کہیں تو چاند نکلتا ہوا نظر آئے، کہیں تو چاند نکلتا ہوا نظر آئے۔ آخری شعر اس غزل کا سماعت فرمائیں۔ کوئی تو سر پھری آندھی کا راستہ روکے، کوئی تو سر پھری آندھی کا راستہ روکے، کوئی چراغ تو جلتا ہوا نظر آئے، کوئی چراغ تو جلتا ہوا نظر آئے۔ اور دوسری غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ چھپ چھپ کے آنسوؤں کو پیا تو پتا چلا، چھپ چھپ کے آنسوؤں کو پیا تو پتا چلا، دو دن میں دور اس سے رہا تو پتا چلا، ہو جاتا ہے اکیلا کوئی کیسے بھیڑ میں، ہو جاتا ہے اکیلا کوئی کیسے بھیڑ میں، ہاتھوں سے ایک ہاتھ چھوٹا تو پتا چلا، ہاتھ چھوٹا تو پتا چلا، کس درجہ احتیاط ہے اس کے مزاج میں، کس درجہ احتیاط ہے اس کے مزاج میں، کچھ دور تک وہ ساتھ چلا، اور ہم کو خبر ہی کب تھی، یہ رخ دیکھیں شعر کا، کہ ہم کو خبر ہی کب تھی وہ ہے ان دنوں اداس، وہ شخص آج ہنس کے ملا تو پتا چلا۔ اور یہ شعر خاص طور پہ مجھے پسند ہے، سماعت فرما لیں، کہ ایک شخص کی طلب میں ہے کس کس کو کھو دیا، ایک شخص کی طلب میں ہے کس کس کو کھو دیا، اترا محبتوں کا نشہ تو پتا چلا۔